kadua la dao muni makongo laka ngalangay ko na makto giso walangoy balanya.